Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klare til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Leier deg, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstemning til sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underførerplan. O-Chips fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og se klokkeslett. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur.
1: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førje og nærkantor. En altjå håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem egangmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay. Brooklyn Bounce is your destination.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, tja reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Douche om Hour. Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: En av største og beste rockbøkene I danske tålegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det vært vilt, og det storslige omstøvende har vært en atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott I frisjet at helene om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger til. Hette vært Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølang kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil vittlare enn nækka du.
2: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler öll bilmester? Bakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån I ruton, lakeringen og mengt anna. Og I lekk tøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Skulle hørene kjeftast, setter seg I samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
4: I throwing you off?
5: Nope.
4: Didn't think so.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast eisni raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sikla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idea av skoadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Træ hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træ, jeg vil standa malen.
1: Ja.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hva du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned til Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.
2: El!

Leierdein, Lutzen August, vil vi er i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. O-Japes fra Telebussar køyre og klagsvukle vereis, kvønn holdvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleip. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur. Vil helter heva fri, til råkei, til råkei. Jo, torsjå, faen.

0: jeg hevder rettelig godt, ja.
1: Jensen-madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom fremkommende madrasser innan omkvarv i Høymenån. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: trei hevur ta rattliga gott.
1: Smyr nú trei við standa maling.
0: Ja.
2: Bitch is offer fryna. Bigtuna eknu so for fryna. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoint, trapoint, allt. Vi hjálpa þær gleðilega til rött sofna. Eichen.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidre.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes i samband med gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt real, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tottacheck 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygma balsler, vit vita, tut ur. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Byggjesoffer fra eikene. Bygg tunne ekne soffer I eikene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eikene.

0: Stretcher Tostan.
1: Vet du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Visste du av en selv her plateverste, vi omvælder alt bilmester, lakkverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hestar, 530 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seti. Jeg elsker bare alt vi gjennom, og du veit, reinsøres, tá veit man at det rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så det gjør den skiftet. Kom og hygg etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

Jo Schumacher. Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: En av største og beste rockbandene i danske tallegasøvne kommer du med følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vise om det storslige omstøvende har vi deg alltid for at dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. august. Her det flott i frisjet at hellene om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkelsefestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velget et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hestar, 530 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seti. Jeg elsker bare alt vi gjennom, og du veit, reinsøres. Tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så til jordene skiftet. Kom og hikk etter en mån, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

Hvis det du, av Venstel her plateverste, vi omvelder alt bilmester, lakkverstegi teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.venstel.fo eller telefon 35 45 30. Venstel Lakk.